0: Wano mbadde nakajawo myaka nga esatu naye nga mbadde mu owino gye ndudde myaka nga ena enaku etaano. Ekirooto kya buli omu omwana akolera mu downtown funa dduuka kizimbe kuno. Naye ng'ekisooka kuba kwagala okw'engoye gw'engaomuntu kuba natandika njagala okwambala okusitayiringa ewe kyatandikira. Nentandika okuyiriba mpolampola nga bwe nsoma nga wenjiriba nga bwe nsoma nga wenjiriba. Kuba ate newaffe si yeetunda abantu baagala kimukolera ayagala kati ogezaako obirwanisa ofuna ebintu pieces nga zoaba ziri artistic n'ofanula n'ofuna ezina eziri abantu ba bulijjo kuba boba ogenda oguza buli lunaku. Eno gye tuli nswana okukola ebintu bingi nsobola oyiga okutunga kuba byangu mbyagala naye olwa limited time gye tulina tosobola bikola byonna n'osigala ng'osobola okufuna ssente ezikiriyalinga rent bills olumu oba weetaaga ofokasinga ku ssente.
1: The story of second-hand clothes in this country is one of politics, global lenders, and opportunity. Cheaper imports flooded in, and local companies didn't stand a chance. That's when Miwumba, the local word for second-hand clothes, became the everyday wardrobe for most Ugandans.
2: My name is Gustav. I'm from the southeast of Sweden. In my free time, I try to do as much skiing as possible, but also other outdoor activities, so kayaking and running and biking and so on. I got really in depth into like sustainability and climate and environmental issues. So I've kind of redone or rethought my life for the past couple of years. Lite det. Jag har varit med i Pau i kanske 2,5 år. Men jag har liksom alltid känt att förr eller senare kommer jag komma med i Pau och då vill jag gärna göra någonting aktivt. Så nu sitter jag i styrelsen så det är ganska mycket strategiskt. So the aim of the talk was to just spread awareness about the winters are disappearing here in Sweden, and it was partially like rising awareness of that, but also there are solutions, and you can kind of choose to travel more locally, for example. Jag har, tycker jag, kommit väldigt långt i liksom min klimat- och miljöomställning på något sätt, men jag har också kommit väldigt långt i att göra väldigt kul saker. Och delvis varför filmteamet här också, för att vi håller på med eller jag har hållit på med Live Large With Less, alltså 15 plagg sedan 2001, så att det stod där. Vilket är helt sjukt att jag har hållit på med 15 plagg i min garderob sedan 2001. Men också visa på att det går fortfarande att liksom skitåra massa. Man kan gå på bröllop på de kläderna, man kan cykla, man kan åka tåg i hela Europa, man kan campa ganska mycket och man kan kajaka väldigt mycket. På något sätt att jag tycker inte... Jag älskar ju mitt liv nu mycket mer än jag älskar mitt liv då, för att nu lägger jag all min tid och energi på typ åka skidor och vara i naturen och inte att resa överallt som jag gjorde innan.
1: Where fashion says wear it today, dump it tomorrow.
2: Whenever it gets colder, I keep forgetting what clothes I have and not, even though we're only 15. But I think we are at 15, including what I'm wearing. This is my my nice shirt. So whenever I do, like I've been to, I think, 2 weddings with this one. And also it's like when I do 13, 14, I'm coming. Summer shorts. So it's the more like, yeah, nice looking summer shorts. Now they're a bit wrinkly, so this goes to the 15.
3: Heels and 15%, 20% was the recycling. It was only like 10 or 15% for waste. For now, the quality